0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar li hev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan dîrokê diguherînin. Em şazde gulanê li hemû bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saet êvarê heftande cihê kombûnê koziya girtîgeha Baglarê Amed Dem Parti.
1: Sıfreye de çend çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşveş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune. Serpey Hatiyeke.
2: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: www.bambilet.com.tr ویمار پریجی بی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهی انزده تر مال